0: ne birthday ni nang ne phan nang ne phan thang a gift nang pinang ni bonta
1: bonta rupi la
0: nang ne ke do long exact 8 o'clock nang pili nang ji
1: rupjile nang ching ki me pe are rupjile kya to la nang chiru ke pinya ke sung do please nang cha than cha
0: ni po ke su ke tan so ka li ta mona lo se pita ke lo
1: ente nang mantula hem ke tam jike
0: kena pada paji na kya pa por malo
1: neta nang don po dam ra ra pa na
0: nang ni nang nang don de ta ta chong ji longki dapo ha basa hem dam ra sar thia sar bura phan hang dam tha se pachak lok sinang nang po ke so a phi ong tan ong lo
2: tibia ke so ke pai si ke chak la ke mi ga li la ke doctor a ke so doctor a wong si pek lang dan ngi
0: doctor a long le pon ji ta rong ta doctor a vedet ke la san ji chak prong ke ko son lo ho doctor a long tong pon ji ma pi ma klem si rak ma tik lo
2: pai hiti a long le chiri fo do la le bon dok pi de lo na asan kali purote ke so la hi mo lo
0: ha klem a ling klem non long le bon thong pi ji pi non sita pade ri non
3: Sarpi, oh Sarpi, dang ni dungan mang tau. Langit ong, lang ni pitau.
0: Pai ni poke so kuson lo. Thang ta jing te khedet lo pai. Da pai, nang po dung do dun tha. Ni lang sok dam lang. Pai ik long ki ke nat lo ke dam. Ha, basa hem long li pen tang ka ke lar dam. Ni wang vi ti ke nang po dung le do dun tu de pai. Ni ke dam lo.
3: Pai. Pai rup juli. Min tu lo rong su pi pen ke wang.
0: Non het lang po.
2: Sathe ko la chenong gari ke no mat ke la chetara na pasang kok no ru na la pa ke po pa no ma doctor no ponang po
0: ik ana ke helo to war kusun se ke pon po to war le ing han ke ong pen ru vi le ke jang sir pen
2: sathe atu me ang chenong gari long lo
0: e pa ta lang ke sok dam penang le lo ik pia pon lo pai ru ni po khan doctor long ke pon podang ho pai
2: pai nu ma puan doctor long kono po
0: kuson lo ke pon po to war ana ja kiting
2: sathe tu ma hem chen ong gari long lo apen sathe pe ni tu ma ni doctor long ni po khan pon po ang tun thang na tanang ma tha dun ngelo
0: ne te nang tun ji i
2: ru ang dun ngelo ki pa anu wet po pa long hem du du no kiso apan ang tun thang na tanang ma tha dun ngelo ने पेन साथे तुम बाय नी लाना पो
4: लंकी दगो ना मा
2: ओ साथे गरीब असन थको
4: पीपल ऑफ
2: हॉस्पिटल हम पहुंची डाले आवेलो किसो बाची थी आवेलो
4: किसो बाची थी आवेलो
2: हम बोन तो रंगसी के मेपो
0: एक चोहे से नंग चिरु जुएलो
2: आई मुझे वो आवेलो रो पोटियलो
0: ए पोटियलो ओ पा
5: ए को पाइता अलम नंगोसी नि तुम पा ओ रूपे लंकिया पो चोसी नंग दम जुइलो ना पो
6: kang thai bong ne lo po chom arong an tin deng a son son dat a pe yang phong
7: lapan apo na tum lam kanang deng long pen berening ti